Tenk deg å bli dyttet opp på scenen på din egen 21-årsdag under en slags open mic-seanse på en lokal bluesbar, uten at du vil det da, selvfølgelig. Heldigvis skjedde det han her, og det var starten på karrieren hans. Her får du han på P5, Rag & Bone Man.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.